0: RGK kuhinja, deo Srpskog društvenog kluba, na broju 3 Mary Street Highmarsh, otvorena je svakog petka od 18 časa pa do kasno sa jelima iz redovnog menija, uključujući i posna jela. Za porudžbine za obedovanje u klubu ili poneti, pozovite 0416 760234.
1: Ajde, živeli ljudi!

0: Malo sam duže tražila to muško ime, međutim došla sam ideju Zosim, jer Zosim ima isto značenje kao Zoja, u stvari živi život.
1: Matičari u Šapcu kažu da su od početka godine u knjige upisali 17 beba manje u odnosu na prošlu, ukupno 567, i da se roditelji sve više odlučuju za tradicionalna srpska imena.
2: Dušan, što se tiče muških imena, zatim Vasilije, Konstantin, Nikolaj, zatim Josip, Zosim. Što se tiče devojčica, to je Ljubica, Milica, Dušica, zatim Milena, Đurđina, Đurđa.
1: U našoj kulturi imena dece određivalo je više kriterijuma, od imena po bliskom srodniku do verovanja u magijsko značenje, kao što su Vuku Karadžiću roditelji dali ime Vuk kako bi oterali zle sile jer su im deca pre njega umirala. Slično je i sa imenima Ilija, Perun, Soko, Danica i Ruža.
3: Meni je posebno interesantan kriterijum da se roditelji sa nekim imenom susretnu u književnom delu, pa tako imamo čuvenu priču o Lenki Dunđerski. Zatim pomenut ćemo pripovetku Prva brazda Milovana Glišića, u kojoj se majka zove Miona ili Miona, dakle postoje dve različite varijante toga imena. Zatim Anika, junakinje iz Andrićeve pripovetke Anikina vremena.
1: Neka imena nastala su po geografskim pojmovima, ali i po životnim uverenjima roditelja.
3: Konkretno govorimo o Vladimiru Jovanoviću, jednom od najznačajnijih srpskih intelektualaca u tom periodu, koji je svoje deci izabrao imena po životnim vrednostima do kojih je držao i koje je izuzetno cenio i smatrao najvažnijim. To su sloboda i pravda.
1: U Mačvi i Pocerini nekada su devojčicama davali ime Dostana sa značenjem dostaje, kada su se u kući rađala samo ženska deca, sa željom da roditelji dobiju naslednika. Takve devojčice su, kažu izvori, bile obeležene i predstavljale su se kao Stana. Na sreću, u novije vreme, rađaju se Šapčanke po imenu Istina i Kiša, Vida i Nada, sa mnogo lepšom simbolikom.